Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Diamond Head, Am I Evil? За словами ударника і засновника Металіки Ларса Ульріха, на стиль гурту вплинули стилі двох голів – Motorhead і Diamond Head. Останній є британським гуртом, який свою найвідомішу пісню випустив ще 1980 року. Металіка переспівала її, зробивши таким чином всесвітньо відомою. Пісня є невід'ємною складовою майже всіх живих виступів гурту. А найвидатніша жива версія кавера виникла 2010 року, коли її на сцені Софії виконали гурти великої четвірки треша – Металіка, Слеєр, Антракс і Мегадет.

0: history, man. Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.
1: Це була жива версія пісні «Am I Evil» з концерту Великої четвірки треша у Софії, 2010 рік.
2: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: У 1979 році на альбомі американського музиканта Чарлі Деніелса «Million Mile Reflections» вийшла пісня «The Devil Went Down to Georgia». Цей трек одразу став одним з головних номерів «The Charlie Daniels Band», і на нього, звісно, робили кавери. Нещодавно своїм баченням цього класичного твору поділилися Nickelback. Вони не тільки додали пісні важкості, але й дещо змінили сюжетну лінію. В оригіналі диявол викликає скрипаля на ім'я Джонні на музичну дуель. Якщо той виявиться гіршим скрипалем, то віддасть свою душу. У версії ж Nickelback йдеться про гітарний двобій, а основні соло грає гітарист Дейв Мартон. Разом з ним Nickelback віддають шану Чарлі Деніелсу, який, на жаль, пішов з життя влітку 2020-го. Отже, слухаємо у програмі «Новий рок». Nickelback – «The Devil Went Down to Georgia».
1: Новий рок.

тільки рок. Радіо Рокс. I could stay awake just to hear.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Нірвана, Come As You Are. Випадково під час запису Кобейн проспівав фразу «And I don't have a gun» занадто рано. Тоді, коли слід було проспівати слово «Memoria» після гітарного соло. Курт вирішив зберегти цю помилку в кінцевому варіанті. Пізніше продюсер Буч Віг зробив семпл зі словом «Memoria» зсередини і помістив його у двох місцях пісні. Курт не хотів видавати її синглом, бо здер її з пісні гурту «Killing Joke». Але Віг знав, що пісня стане хітом, і не помилився. Слухаємо на Радіо Рокс. Нірвана, «Come As You Are».

тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Діп Перпл.
1: Жодних концепцій, тільки особисті враження, емоції та досвід. Ось що таке рок.
0: Ян Гілан, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Аксель Руді Пелл та Удо Діркшнайдер. «Breaking Seals», 2026 рік.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту «Слейд» з 1966 року. Цей колектив глема костюмованого рока продемонстрував найбільшу кількість нарядів. Вони робили музикантів персонажами казок, героями фантастичних оповідань і пацієнтами психлікарень. Та найбільше впадала в око зовнішність Холдера. Пишні аж до підборіддя руді бакенбарди і незмінна посмішка. 2000 року він, автор цих образів, безліч пісень гурту Слейта, а пізніше герой фільмів, серіалів і телестудій, отримав від королеви Орден Британської імперії за служіння масовій культурі. Слухайте на Радіо Рокс «Слейт. О-ла-ла ін Л.А.»

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер, але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Iron Maiden, The Trooper. Історик Джон Хіггс розповідав, ця пісня про героїчну атаку британців на росіян у Кримській війні 1854 року. Вона закінчилася капітуляцією Росії, її відмовою мати на Чорному морі військовий флот, фортеці і прибережні арсенали. Брюс Дікінсон – патріот, і цю пісню він написав з точки зору відважного вояка у формі, що залишається універсальним посланням. При виконанні пісні на концертах Брюс, одягнений у британські однострої тих часів, завжди тримає в руках прапор своєї батьківщини. А контрастний вступ – це відтворення кінського галопу під час атаки кавалерії. Саме його ми чуємо і в живій версії пісні, записаній на арені «Лонг Біч» у Каліфорнії в березні 85-го року.

0: Це була «The Trooper» з виступу Iron Maiden у Каліфорнії, березень 85-го.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Чи може рок вплинути на чиєсь життя? Якби я ніколи не почув Black Sabbath, то, можливо, і досі б щоранку розносив газети. А в рок-словнику було б на одну літеру «М» менше.
0: Ларс Ульріх, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 17 вересня, у більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів, 21-25 з позначкою плюс. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-22 з плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів. 20-22 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Грета Ван Фліт. Хлопці поділилися новим відео.
3: Play your games.
4: Цей бобер.
2: От сумна новина полягає у тому, що жінка на ім'я Грета Ван Фліт померла цього місяця.
4: О, ні.
2: Проте вона прожила щасливе життя і пішла у віці 95 років. А подивитися відео на Play Your Games можна на сайті Radio Rocks.ua.
4: Шкода, шкода, дуже шкода. Але пісня класна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
5: Реклама. Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
14: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
15: Oxford Medical 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського Кобзарського. У цей четвер, 17 вересня, до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського Кобзарського цеху Віталій Кобзар

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Будемо сміятися разом з Оазіс. Зараз буде справді смішно. Я почну з цитати. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами копій за першу годину. Це Ліам Галахер жартома, а може й ні, пояснює, чому не хоче створювати новий альбом Оазіс. Поки, якщо він за першу годину не продасться накладом 100 мільйонів, я не буду його випускати. Так напиши такий альбом, щоб він продався, чувач. Просто один фан написав, що новий альбом манчестерського гурту міг би дійсно змінити життя. А Ліам відповів, що ні. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами примірників за першу годину. І не вилікує неприємний запах з рота та запор для нації, якщо він не поверне час назад для Шер і дещо ще яких інших речей. Давайте просто дамо... Ні, ну, слухай, тут почуття гумору топчик, дуже класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Рок-версія на Radio Rocks.
3: Timbaland та One Republic. Apologize. Довершено гуртом All Ends.

0: на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Найвища свобода – мати можливість впливати на реальність, яка тебе оточує, та змінювати її, а не підкорятись обставинам.
0: Марк Нофлер, Dire Straits, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Грета Ван Фліт. Хлопці поділилися новим відео.
3: Play your games.
4: Цей бобер.
2: От сумна новина полягає у тому, що жінка на ім'я Грета Ван Фліт померла цього місяця.
5: О, ні.
2: Проте вона прожила щасливе життя і пішла у віці 95 років. А подивитися відео на Play Your Games можна на сайті Radio Rocks.ua.
5: Шкода, шкода, дуже шкода. Але пісня класна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони України інформує.
15: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
16: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
17: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 12 людей постраждали через нічні атаки РФ по столиці, серед поранених двоє дітей. Крім того, ударні дрони зранку також атакували місто. Попередньо у Подільському районі є влучання у складську будівлю. Крім того, в Одесі пошкоджена житлова 19-поверхівка. Ще один приватний будинок зруйнований. Постраждало шестеро людей, серед них дві дитини. Росія палає. Сили оборони масово атакували Ростовську область. Масштабна пожежа, а також вторинна детонація охопила військовий аеродром у Ростові. Крім того, під ударом опинився Ярославський нафтопереробний завод. Там також масштабно палає. Сьогодні День рятівника України. Вітаємо і дякуємо тим, хто рятує життя і попри небезпеки завжди приходить на допомогу. Рятівники ліквідовують наслідки російських обстрілів, гасять пожежі, звільняють людей з-під завалів, розміновують нашу землю. Фахівці відновлюють критичну інфраструктуру та доставляють гуманітарну допомогу на деокуповані території. Палата представників Конгресу США остаточно схвалила законопроєкт Лінсі Грема, який передбачає нові санкції проти РФ та розширює повноваження президента Трампа щодо запровадження мит проти найбільших покупців російської нафти чи газу. Після того, як документ підпише глава Білого Дому, у чорний список потрапить найвище керівництво РФ, олігархи та члени їх сімей, фінансові та енергетичні компанії, а також судна тіньового флоту Росії. І на сам кінець, Сінгапур платитиме своїм громадянам за читання книжок. Так, влада вирішила боротись із думскролінгом, звичкою безперервно гортати стрічки новин чи соцмереж. У межах державної програми учасники отримуватимуть віртуальні монети за щонайменше 15 хвилин читання на день. 1000 монет можна обміняти на 1 сінгапурський долар.
0: Погода.
1: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно і без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно. Но без опадів плюс 22.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Красива колаба, яку вже називають найнесподіванішою колабою року, музичні видання. Шинай Твен і Джош Хом з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: Velvet Blue Jeans, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона з Нешвіла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
0: Ну, майбутній альбом змальовують як повернення до коріння Твейн. Власне, назва альбому і стриманий сингл Faded Blue Jeans, здається, підтверджується. Ну, і це трохи далеченько від глянцевого кантрі-попу, який вона грала там The Don't Impress Me Much. Побачимо, які ще сюрпризи міститиме альбом A Little Miss Twain.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Що може бути кращим за біфбургер?
7: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagic. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
9: Деталі на canon.ua. Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя! З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
10: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років.
10: Vodafone.
11: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на

0: переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Музики нарешті в світі стає більше. Мало того, музики від басистів стає більше. Тому що поговоримо про
2: нарешті,
1: добре відомого.
2: Нарешті, настає мій час.
1: Та басиста гурту «Skid Row» і не тільки Рейчела Болена. Він оголосив про свій дебютний сольник. І є вже навіть пісня.
2: Що це таке? Що це за хуліганство?
1: Ти далі ще почуєш, яке там хуліганство плодується.

0: вами Болан, пісню «Memory» 26-го року. І продюсером роботи став Нік Раскулінич. І зараз, на секундочку, в участь в запису взяли, ну, його колеги, зрозуміло слово, по гурту Дейв Снейк Сабо і Скотлі Гіл, і також Роб Хаммерсміт. Але тут прям треба виділити окремим жирним шрифтом, що участь в цьому альбомі взяв Корі Тейлор. На секундочку, просто от куди так. Його тут. Мені дуже цікаво. Нуно Бетанкур з «Екстрим», Данко Джонс, Стів Конте, «Нью-Йорк Доллс» і Деймон Джонсон, Бразер Кейн і Лінард Скіннерд. Ну, альбом взагалі розпочався як проста невимушена розмова, потім те, що почалося невимушено, швидко перетворилося на платівку, яка зрештою і визначила голос Болана як автора пісень оповідача. Сам він каже, що «Gargoyle of the Garden State» – це не проєкт, це кожна частинка моєї душі. Як і я, вона знає, коли бути серйозним, а також знає, де вечірка. Ну і серед авторських треків буде і кавер на «Rock'n'Roll Star» гурт Oasis, тому, Назара, теж тобі увага. Чекаємо 12 червня. От в альбомі там, ну, прям дуже багато цікавих гостей з'явиться. Мені особливо дуже цікаво, ну, де там Корі Тейлор буде.
1: Звучить кльово.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш Тест» на Радіо Рокс.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ми вже грали з вами?
2: Так.
3: Так. Ну тоді я думаю, що вам сьогодні буде просто. А можливо...
2: Так, я той самий скофідончик маленький.
3: Купідончик?
2: Скуфідончик.
4: Скуфідончик?
2: Да.
4: А хто маленький скуфідончик?
2: Я.
3: Іван.
4: Чого? Іване, а скільки вам?
2: Бо я вчора пішов на Академгородок і придбав собі 10 годин в комп'ютерному клубі.
3: В комп'ютерному клубі?
4: Боже, розкажіть, будь ласка, що ви грали?
2: А?
4: Що ви грали, Іване?
2: Доту.
4: В Доту. Окей. Наш час грали, що в Діабло, в GTA, San Andreas, Vice City.
5: Ні, ну це дуже олдскульно, в комп'ютерний клуб.
4: КС-очка.
3: Це круто.
5: Вам має бути 40 років зараз.
4: Іване каже, це маленький скуфідончик. Іване, а люди навколо ще були?
2: Так, дуже багато.
4: Що грали? Теж в Доту?
2: Так. Хто-то там... В FIFA хтось, в КС.
4: Угу. Ви виграли, скажіть, будь ласка, переважно більшість матчів?
2: Ну, переважно так.
4: Переважно так. Ну, тоді пишаємось вами, Іван.
3: Ілля завжди ставить... По-перше, я ставлю запитання, окей, а після того, як ви закінчите грати в Доту, ким ви станете?
4: Кіберспортсменом.
3: Не підказуй.
2: Коли закінчу, думаю, а вже як доля покаже.
4: Ну, ми розуміємо, Іван. Я чесно,
3: я такого почуття гумору в дітей, розумієш, що не чула. Ну, просто це українські діти. Вони розуміють прекрасно, що можна закінчити грати в Доту, от, але
4: Івану
3: інші ігри не закінчуються.
4: Івану 47 років,
3: вже 50. Зараз вже дійшли до 60. Іване, що з музикою?
2: В смислі?
4: Яка вам подобається? Які гурти? Рок-гурти?
2: Почав слухати Лінкін Парк, навіть джинсу, який купив собі футболочку.
4: Да.
3: І купив собі футболочку?
2: 50 гривень. А от ще, так подобно слухати там.
3: Давай, зараз ми не почули. За скільки гривень футболочка?
4: За 50.
2: 350.
4: Блін, навіть за 350
3: гривень.
4: Я
3: люблю ці подробиці в нашому ефірі. Лінкін Парк, 350 гривень.
4: Лінкін Парк, Лорді, чи я неправильно речу?
2: Лінкін Парк слухаю, Лорді слухаю.
4: Так.
2: Слухаю ще Кіс, там, Блек Сабот.
4: Нормально.
2: Діп Перпл.
4: Хорош.
3: Все, сьогодні буде легко.
4: Хорош.
3: Спробуємо.
2: Бітлз, Металіку.
4: Хорош.
2: Скорпіонів чуть-чуть недолюблює на нічого.
3: Моя любов. Ви моя любов.
2: Скорпіонів теж недолюблює.
3: Скорпіонів теж недолюблює. Ну що, спробуємо?
2: Так.

0: Іване?
1: Ой,
0: Іване, Іваночку, ми підказуємо. Я поганий аж до кісток.
1: I'm too bad.
2: Bad.
0: Просто bad.
2: От з цього просто починається
0: пісня. Bad. До кісток.
2: Давайте до.
1: Bad bone.
0: Так, да, це bad, назва пісня.
2: Bad bones.
0: Не проскіпуйся. Bad to the bones. Все правильно так сказав Іван. Все. Пам'ятаєш, хто співає? Іване, ми тебе втрачаємо.
1: Це точно не Black Sabbath.
0: Точно не Black Sabbath.
2: Це ім'я. Це не гурт, це ім'я.
1: А, ім'я?
0: Так. Сольний виконавець, так. У нього таке прізвище...
1: Ози?
0: Ні, не Ози. Таке прізвище, як, знаєш, як ніби теж кістки гремлять.
2: Є такий бог в скандинавській міфології, який тримає молот.
1: Тор.
2: Так, так, так.
0: А і тепер от... поєднай хороший Тор. Тор хороший.
2: Тор хороший просто англійською.
1: Ні, не
2: гуд. Гуд, гуд, гуд.
1: Гуд?
0: Тор і гуд. Поєднай два слова.
1: Торгад.
0: Ну, торогуд.
2: Торогуд, реально, таке
0: це
2: прізвище.
0: Це його прізвище, так.
2: Івана, ми не жартуємо, торогуд.
0: А звати його так само, як гітариста гурту Бітлз.
1: Ну, добре, Джордж.
0: Клас! Дякую тобі. Джордж сказав тепер оцей добрий Тор.
2: Нам просто, Іване, нам просто треба, щоб ви сказали назву виконавця і пісні.
0: Вань, давай так. Джордж Тарагуд, Bad to the Bone. Кажи.
1: Ще раз.
0: Повторюю по буквам. Джордж Торогуд, Bad to the Bones. Давай.
1: Джордж.
0: Так. Торогуд?
2: Так.
0: Bad to the Bones тепер.
1: Bad to the Bones.
0: Yeah! On the day
2: I was born. Ди-ди-ди-ди. Ну, знаєте цю пісню. Перемога.
0: Все, шеврон твій.
1: Можна я привіт передам?
0: Клуб комп'ютерний?
1: Ні, не тільки.

0: Наталі Валеріївни. Передаю привіт своїм батькам.
1: Так.
0: Ну,
1: так. Достатньо. І гурту Deep Purple.
2: А ми передаємо теж привіт комп'ютерному клубу і просимо дати 2 години безкоштовно пограти Івану, щоб підняти свій ММР в доті. Будь ласка, дуже треба.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це шоу з 3 концертів відвідало 250 тисяч людей, зробивши його найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні, 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А Вок?
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
7: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
10: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Світ ТВ Originals представляє.
15: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Реклама.
19: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у столиці. У Києві до 16 збільшилась кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів РФ. Пошкоджені житлові будинки, офісні будівлі, склади та АЗС. Водопостачання відновили повністю. Крім того, у Запоріжжі пошкоджені промислові об'єкти. Троє людей дістали поранення. Далі про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 278 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора загарбники скинули на українські позиції 356 керованих авіабомб. Застосували понад 7 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, учора убитими та пораненими росіяни витратили майже 2 тисячі людей. Також оборонці знешкодили один танк, 6 бронемашин, а також більше 40 артсистем. Верховна Рада у першому читанні ухвалила 7 законопроєктів, критично необхідних для продовження міжнародної фінансової допомоги. Ще один документ готують на підпис президенту. Йдеться про зміни щодо оподаткування та митного оформлення міжнародних посилок, процедури банкрутства малого бізнесу, роботи фонду гарантування вкладів, а також проєкт щодо гармонізації законодавства у сфері лісового господарства з європейськими нормами. Від ухвалення цих законопроєктів залежать виплати зарплат і пенсій, фінансування соціальних видатків та інших критичних потреб держави. І на сам кінець вокалістка українського гурту «Онука» Наталія Жищенко отримала американську премію «Еммі» як продюсерка епізоду телесеріалу «Culture Quest» про культурний спротив України. Статуетку в Україну привезли музиканти гурту «Даха Браха», а співачка планує відправити її до майстерні свого дідуся у Чернігові, де й знімали частину епізоду. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно і без істотних опадів – 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють – 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно – 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно. Без опадів плюс 22.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Давайте поговоримо про Guns N' Roses, тому що вони запустили кампанію. І це кампанія зі збору коштів на підтримку Американського фонду запобігання самогубствам. Хася, як підібрав трек. Це просто... Не плачу. Бо, направду, все серйозно. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. А Guns N' Roses, вони співпрацюють з Fandeim. Це платформа для збору коштів, яка дозволяє якраз меломанам вигравати враження від своїх улюблених виконавців. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу на стадіоні Rose Bowl в Пасадені в Каліфорнії, а також поїздка – це авіаквитки, це проживання, доступ до VIP-парку і зала штунки. Ну і плюс, власне, концерт і всілякі мерч. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручаючи і худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метрошеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Виклик на біцепс? Ідею на трицепс? Реалізацію на трапецію? Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів. Понад

0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на «Шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте на «Шапку» 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок.
3: Це ранкове шоу. Це

0: шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Ніколи такого не було, і от знову ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія – це на композицію I Surrender.

0: новий альбом.
1: Власна гітарка.
0: Це буде альбом трибют ту Річі Блекмор's Rainbow. Нагадаємо, що I Surrender вперше прозвучала. Класна гітарка. Ну, як ти гадаєш, що там грає просто на гітарці. От, вперше вона прозвучала на Difficult to Cure, п'ятому альбомі Rainbow 81-го року. І, до речі, серед 13 класичних пісень Rainbow, відібраних для цього трибюту, Surrender єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом, і виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
1: Ну, зрозуміло, тоді так.
0: Насправді там буде ціле сузір'я класних музикантів. Це і Боб Дейслі, і Марті Фрідман, і Себастьян Бах, і Дак Олдріч, і Джонатан Кейн, і Рон Бамблфут Талли, Дон Ері, і Вінні Епісі, і Рік Уейкман, і Стів Морс, і Кріс Адлер, і Дубі Вайт, і Кріс Полат, і Джоель
1: Хоккерсон. Там пісень стільки не вистачить, але нормально, прям нормально, добре.
0: Ну, там є пару і гімнюків, яких ми не будемо називати просто. Ну, не всі, знаєш, там захоплюються музикою і не розбираються в тому, кого можна пускати в нормальні трибюти, а кого не можна. Але, не каже наш продюсер, тьху на них. От, от. Альбом вийде 19 червня. Можете слухати через одну пісню. Може, навіть послухаємо от якраз ті пісні, що без гімнюків якраз.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сонечко, не дивись, у нас є два варіанти. Ми можемо говорити про альбом або слухати альбом. Просто
3: я зараз буду говорити, а чого цей трек, а не цей трек? А два, а чого не всі
2: це
3: треки?
2: Правда, це правда. Ну, так вирішили сьогодні в рубриці «Foreign Tongues». Це 25-й британський і 27-й американський, якщо рахувати, тому що там в різний час були офіційні збірки, наприклад, ексклюзивні для Штатів, і вони теж рахувалися як повноцінні альбоми. Ну, це всі знавці ролінгів знають про цю історію. Називається платівка ще раз «Foreign Tongues». Вийшла на лейблі «Polydor» 10 липня, менше ніж через 3 роки після успіху «Hackney Diamonds» в 23-му році. І відрізняється від нього куди гострішими політичними настроями, сильнішим зміщенням в бік фанку і соула. Але наскільки ж вона звучить актуальна, от я не можу прям натішитися, як ролінгам вдається бути сучасними. Ну, ми вчора з Назаром про це говорили, і сьогодні трошки розкриємо це. Але в першому, наприклад, треку панує старий добрий блюз-рок, і він називається «Route and Twisted».

0: особливо розриває усвідомлення, що це ролінг.
1: 2026 рік. Якщо б всередині 60-х їм сказали, в 2026 році ваш новий альбом буде слухати в Україні в ефірі Радіо Рокс під час великої повномасштабної війни.

все на місці. Після тріумфального релізу «Гарні Даймонд» в 23-му році вони провели стадіонний тур Північної Америки, і при тому провели не просто. Вони там продемонстрували таку міцність і концертну форму, що позаздрити можуть всі молоді пачки. Реально. Паралельно вони ще й повернулися до Metropolis Studios в Лондоні разом з продюсером Ендрю Уотом, щоб допрацювати чернетки і записати от новий матеріал. Творчий період увінчався виходом Foreign Tongues, який ми слухаємо прямо зараз. І цей реліз, ну, на мою думку, прям офігенний. Ну, дуже класний. От послухаємо In The Stars.

Мабуть, Ендрю Уотт теж шарить, направду. Не тільки музикант гурту Rolling Stones, Ендрю Уотт теж там доклав нормальну руку до того, щоб зробити такий класний матеріал. Я нагадаю, в рубриці 945 у нас улюблені The Rolling Stones з альбомом Foreign Tones. Ударником двох треків платівки зазначено, до речі, почулого Чарлі Уотса. Гурт виконав раніше записаний ним партії. А всього в підготовці альбому взяло участь 1.5 десятка запрошених музикантів і співаків. І в їх числі Роберт Сміт, Чет Сміт, Стів Вінвуд і навіть Пол Маккартні. І от бас-гітару великого бітла ми чуємо в композиції «Covered in You».

0: я б неділю ганяла, от, і кайф.
1: Ти варто зазначити, що ну от музиканти реально так класно грають, але і Джаггер фігачить, дай Боже. Ну просто голосові зв'язки 82 роки, і вони у нього особливі якісь реально. Я не знаю, що в принципі.
2: Так, да, він не звучить як дідо взагалі, прям, да, прям нічого від, да, цього немає.
1: Так, да, при тому фігачить ще дуже енергійно, напросто, і при тому, що це не тільки студійний запис, він так робить на концертах, угу, окрім того, що move like a Джаггер.
0: Скільки кілометрів він намотує,
1: да, там. Да. Ну, приблизно такої самої думки і рецензенти The Guardian, The Rolling Stone, просто Rolling Stone журнал. Всі кажуть, що прям дуже круто, але особливий акцент робиться на треку Divine Intervention, де до цього дуету Джаггера, фірмового гітарного сплетіння Річардса і Вуда, долучився ще й Роберт Гурт із Роберт Сміт із гурту The Cure. І от ця саме пісня Divine Intervention.

0: Якщо ви досі ще не зацікавилися цим альбомом, ну мінімум хоча б одна пісня вам точно має сподобатися, обов'язково послухайте повністю. Воно варте вашої уваги. Можете ще подивитися їх відео на YouTube-каналі, там де якісь молоді люди постійно танцюють. Різні молоді люди під їх пісні, візуалізатори, так би мовити. І я чудово можу їх зрозуміти, бо коли я слухав цей альбом, мені теж хотілося танцювати. Випромінює максимальну світлість і любов, і ми дуже щасливі, що у нас є 25-й за британською нумерацією, 27-й за американською нумерацією альбом Foreign Tones від The Rolling Stones у 2026 році. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
2: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як гімнами покоління ставали нові пісні гуртів «Status Quo», «Genesis», «Cinderella» та багатьох інших. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
1: Реклама від творців Приват 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїднічому мову ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Міністерство оборони України інформує.
14: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
13: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
15: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
16: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 96-17-42-749.
17: Реклама.
18: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спишу про наслідки російських атак. Відомо про пошкодження у 8 регіонах. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. У Києві та Одесі були влучання по житлових будинках. Лише у столиці вже 18 постраждалих. Крім того, перед світанком ударний дрон завдав серйозних пошкоджень залізничному вокзалу в Берестині на Харківщині. Люди цілі. Загалом по країні через російські обстріли затримуються десятки поїздів. Крім того, через пошкодження інфраструктури кільцева електричка у Києві курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. На відновлення знадобиться день. Далі про фронт. Головна мета операції «Вівальді» на півночі Донеччини – вивести українські війська на вигідні рубежі оборони. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. З його слів, оборонці не ставлять за мету захопити якомога більшу кількість території. Нагадаю, у межах операції сили оборони вже звільнили 10 квадратних кілометрів території, ще 75 зачистили. FPV-дрони для війська закуповуватимуть за характеристиками, а не за конкретними назвами моделей. У Міноборони кажуть, переходять на конкурентну закупівлю. Вимоги до техніки урядовці сформували спільно з Генштабом, виробниками та військовими. Серед характеристик – розмір рами, наявність донаведення, тип зв'язку та камери, а також частоти відеопередавача та приймача сигналу. І на сам кінець, за Оскар від України позмагається документальний фільм «Сліди». Картина Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк перемогла у національному відборі. Стрічка оповідає про українських жінок, які пережили насильство під час російської агресії і не мовчать. Фільм уже завоював низку міжнародних відзнак. 99-та церемонія «Оскар» відбудеться у березні в Лос-Анджелесі. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно і без істотних опадів – 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють – 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно – 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно. Но без опадів плюс 22.
0: Камтобіза тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Рок-новини і присвячені вони цього разу класиці американського треш-металу «Flotsam and Jetsam». Ще одні важковаговики, які на це літо запланували альбоми. Ось перша пісня з нього «Rats in the Temple».

0: Simon and Jetsam, Rats in the Temple, «Щури в храмі», 2026 рік. Критики пишуть, що після 4 десятиліть новаторства, незліченних світових турів і 15 новаторських, знов-таки, альбомів, гурт залишається шанованим і вишуканим. Прекрасний набір слів.
1: Нормальний вокал.
0: Я тільки барабани чую, якщо чесно. Мене щось сьогодні, може, щось з наушниками не то. Я вже котру пісню, я тільки барабани слухаю. Я Назар, ну все нормально, це моя профдеформація. Так от, фронтмен пан Кнутсон коментує. Ми надзвичайно раді випустити перший сингл з альбому, який дуже доречно є заголовним треком «Rats in the Temple». Ця пісня має багато чого сказати, і ми сподіваємося, що фанам сподобається вона так само, як і нам. Це, мабуть, одна з найскладніших технічно пісень, які Флотсам коли-небудь записували. І ми з нетерпінням чекаємо можливості виступити з цією піснею наживо. Можна, будь ласка, от більше чесних прес-релізів. Просто хороша пісня, послухайте. Два слова. Ну, два речі. Все, хватить. Окей.
1: На такий концерт
0: сходив би? Звісно. Я б на будь-який концерт сходив би зараз. Я, знаєш, я оці мемчики, да, про військового, який приїхав у відпустку. І туди хочу, і сюди хочу, і оце хочу. Отже, альбом «Rats in the Temple» міститиме 13 пісень. Це будуть похмурі історії про смерть, насильство, зраду і війну. Мовляв, «Welcome» у темний світ не надто далекий від нашого. Але нашого-то вони, звісно, з точки зору штату Аризона поглядають. Ага.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет – лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagic. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
8: Деталі на canon.ua. Oxford Medical. 204-40-40.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Маємо другий сингл проекту екс-вокалістки Arch Enemy і теперішньої вокалістки Dragon Force. От мало не забули. Її сольний гурт. Dragon Force, так. Її сольний гурт, називається він «Голуба Медуза». Ну, так собі назва, чесно кажучи. От. Але, ну, ми змирилися з тим. Видали вони кліп на «Flying Mike». «Monkey». Конечность.
2: Летающая Монки.
1: Blue Medusa, Flying Monkey. Да. Я думаю, що тут все зараз буде пояснено, тому що в гурті з Алісою грають гітаристка Аліса Дей і Дані Софія, дві герез, басистка Алісія Вігел і драмерка Делені Джастер. Про що їм ще співати? Ясно, що про мав літаючих. Ну. Ну, фани вже познаходили в пісні приховані значення, так. Як і ти. Я ж бачиш, ти шукаєш.
2: Я намагаюся. Тільки фільм «12 мав», я пам'ятаю.
1: Психологічні алегорії, вони там знайшли двозначності різні, а в кліпі взагалі і гардероб, і реквізит, і все там щось значить, виявилося. Музику написала Дані Софія, і вона каже, що це було у певній зоні очікування між розділами мого життя, а мелодії відображають теми кошмарів, які мені снилися у той час. Де б я не була, я постійно чула, як десь у далині грає фальшива музична скринька. Сама наша White Glass Аліса каже, що альбом, над яким вони з дівчатами працюють, нагадує їй написання власних мемуарів. Я собі можу уявити, значить, це такі, знаєш, дівчата збираються. Десь години 4 вони говорять про те, що з ними сталося, а потім, може, пісню напишемо? Може. І от і починається. Їй дуже подобається процес, а ми чекаємо на результат. 9:32.
2: Я вважаю, що це на даху десь якомусь, знаєш, такому запиленому даху.
1: А мені здається, що це піжамна вечірка постійно, знаєш, з брютом. От, а потім вже альбом. Або навпаки, знаєш, записали пісню, а потім ще 4 години, ось не можемо розійтися по домівках.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Просто іноді вражає, наскільки просто перетворитися з дворового нормального ансамблю на гурт-легенду. Потрібно просто декілька факторів. Грати настільки погано. Настільки погано, щоб аж людям було добре. От це перший варіант. А співати настільки нерівно, що хочеться почути знову, як це вони так виспівали так нерівно. А давайте ще раз послухаємо. От. І також потрібен ще час. Іноді значно більше, ніж десятиліття одне, але це вже таке. От історія цього гурту, як ми вже зазначали, розпочалася у містечку Бенсон у штаті Міннесота, де справді населення менше, ніж черга у Макдональдс у будній день, і до школярів Меттю і Вільяма Шевальє. На секундочку, Шевальє, на всіх, хто читав «Три мушкетера» зараз так. Приїхав у гості двоюрідний брат Ділан Матейзен. І хлопці, коли вже награлися з м'ячем, намагалися тими дерев'яними м'ячами, в зоряні війни пограли і навіть один раз побилися, постало питання, чим зайнятися далі. Але всі троє пішли у батьків в гараж, знайшли там, ні, не пиво, от, а барабанну установочку.
3: Ми там знаходили журнали. У знайомого батя. Та.
2: Да, і почали вони там гратися в музикантів. От, і настільки загралися, що перше демо записали того ж року, і перший альбом, правда, через 5 років. Ось композиція з нього «Дакота».
3: Ну, забираємо, з перших нот забираємо, направду. Заспокойте, будь ласка, одразу 3. I have never been so scared and sad at the same time. I finally will figure out what life truly means when it's all been left emo-chill rock. I did not know what steps to take after graduating
2: high school. I never knew. Це просто ще одна мрія Назарчика.
4: Стопудово. The Midwest is crazy with great friends and
3: unforgettable relationships. Дуже емоційний, дуже. Я трошки переживаю за нього. Each and every day. Well, if these bones still hold me up, I'm fine. Але музика ж класна яка. If I feel this cold still buried in my throat, I guess I'll survive. Може, це просто перша реакція така.

0: це Дісторшн, більше не є елементом рок-музики.
1: Зараз ви почуєте, як називався альбом. Це трек з альбому, який називався «This couch is long and full as friendship» 13-го року. Як виявилося, диван справді був дуже довгим, бо на ньому вмістилися і серця усіх любителів поплакати під складні гітарні рифи. І музичні критики нарешті помітили, що Ділан перебирає пальцями по грифу швидше, ніж по клавіатурі мобільника. І гурт підписує контракт Triple Crown Records, і наступного року видає альбом Pleasant Living. І ці троє назвали своє життя от в гастрольному мікроавтобусі, який пахнув з дуже старою піцею. Ну, як пахне? Смерді старою піцею і вчорашніми шкарпатками. І от наступна композиція називається

0: я зараз я уявляю собі звичайний вокал, так, красивий, класний вокал, звичайний. Але це був би ще один гурт. А так, це точно те, що залишає слід.
1: Я знаю, з ким ми зможемо такий гурт зібрати. З Зєніним.
2: Зараз згадуєш всі наші краш-тести?
1: 100%.
2: Якщо вам цікаво, то сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми слухаємо команду, яка називається «Teeny Moving Parts». І ось в них був золотий вік пива, сліз, і тепер, увага, Ілюха, папух.
0: Папух?
2: Так, і він розпочався у 16-му році. Спочатку виходить альбом «Celebrate», де головним посланням було «Все жахливо, давайте святкувати».
0: А я думав, папуги ні.
2: Потім з'являється альбом «Swell», це 18-й рік, з дуже сфотогенічним папугою в кліпі.
0: Офігенно, дуже лайк.
2: І Ділан на концертах починає посміхатися настільки широко, що оцей Ділан, який бачиш, що фани побачили в ньому тренера з особистісного зростання просто, і він замикає тріаду альбомом «Breeze» 19-го року, який нагадував усім дихати під час панічних атак, які наступали під час концертів. І гурт почав їздити по світу, довівши, що троє чуваків із Міннесоти можуть змусити плакати навіть суворих бороданів у Європі та Японії.

0: слухай, якщо треба папуга, то ми знайдемо. Тільки давай до нас в гурт.
1: Про що я казав зараз у цій пісні, та звичайний вокал, звичайно, ну нормальна гармонія, просто вокальна, але одразу є такий, ну окей, це щось ще от там, ще один гурт. А от попередні дві пісні, які були надзвичайно емоційними, все ж таки чіпляють. Цікаво. Я не можу розібратися в своїх емоціях і в своєму ставленні до цього гурту.
0: Оце Ево.
1: Ну я ж був металістом. Інструментальна складова реально класна.
2: Я реально не можу розібратися до свого ставлення до гурту Teeny Moving Parts. І от коли у 22-му році вони випускають альбом, вони вирішили, що час для слави настав, і назвали його Teeny Moving Parts. І хлопці зрозуміли,
1: гурту має бути одноіменний альбом.
2: І от саме у цей рік вони зрозуміли, що вони дорослішують, і що це пастка, а контракти з лейблами – це взагалі шлях до цієї пастки. Тому пішли у вільне плавання. І у 24-му році вони самостійно випустили альбом «Deep in the Blue», і хлопці продовжують так от майстерно пиляти свої гармонії, цей матрок, збирати повні зали тих, хто ностальгує за минулим десятиліттям, а вони справді є таким містком у хороше наше дитинство 90-х, початку 2000-х, і вони досі разом, досі родичі, досі не побивали одне одного у своєму мікроавтобусі. І це ще одне досягнення гурту «Teeny Moving Parts», отже «Deep in the Blue».

0: команда Tiny Moving Parts. І, чесно кажучи, якби я почула їх у 2000 році, це була б точно моя найулюбленіша команда на землі. Вони просто запізнилися на 26 років. Ну, реально, тому що в них є і складність, і щирість, і наглість, і дитячість, і це кайфово. Де ж ви були, пацани, а?
1: 26 років. Де ви були 26 років?
0: Tiny Moving Parts сьогодні у рубриці «Треш-контроль». Це справді треш, тому що я теж розумію, де я була ці 26 років.
2: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Реклама.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ком.ua».
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече, Вітагропартнер, друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку окупаційна армія атакувала торговий центр у Харкові. Будівля спалахнула. Попередньо під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті. Додам, на Нікопольщині сьогодні день жалоби за п'ятьма загиблими внаслідок учорашньої атаки на рейсовий автобус. Далі звістка зі столиці. У Дніпровському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від чергової атаки РФ. Люди можуть подавати заяви на допомогу у 258-му гімназію, що на вулиці міста Шалет. 1А. Контакти є на офіційних сторінках КНДА. Ознайомитись з усіма видами послуг можна онлайн на порталі послуг. Обов'язки генпрокурора поки що виконуватиме Антон Ковальський. Його призначив президент Володимир Зеленський. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, офіційно кандидатуру генпрокурора має затвердити парламент. Тим часом вже екс-генпрокурор Руслан Кравченко нині за кордоном, офіційно у відрядженні, яке спливає завтра. Служба безпеки затримала російську коригувальницю, яка готувала новий обстріл Дніпра. Фігурантка – 17-річна місцева жителька, яка шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Ворога цікавили локації українських військ у місті. Агентку викрили ще на початку співпраці з ворогом. Розслідування триває. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. І на сам кінець про новий світовий рекорд. 11-річна дівчинка з Ужгорода Кіра Касинець в ефірі талант-шоу продекламувала найдовшу у світі скоромовку серед слов'янських мов. За 7 хвилин 35 секунд дівчинка по пам'яті проговорила 1328 слів. Досягнення фахівці зафіксували просто на сцені. Рекорд Кіра присвятила збору коштів на підтримку центру Superhumans.
0: Погода.
1: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно і без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно. Но без опадів плюс 22.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. The Doors. Слейд. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
13: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
12: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: сьогодні, 17 вересня, у 1979 році народився Чак Комо, ударник гурту Simple Plan. А роком раніше у цей день зняли відеокліп до пісні Queen Bicycle Race. Для цього орендували стадіон Уімблдон і 65 велосипедів. Та найняли 65 жінок модельної зовнішності, одягнених у бікіні. Після зйомок орендодавці відмовилися забирати велосипеди. І 17 вересня 1991 року гурт Guns N' Roses випустив обидва альбоми Use Your Illusion. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічому мови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: О, тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон-дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
13: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
14: Black Sabbath. Paranoid. Група Black Sabbath дебютну платівку записала усього за 2 дні і 60 фунтів стерлінгів. Причому альбом під назвою Black Sabbath вийшов у п'ятницю, 13 числа. Це було взимку 70-го. А вже влітку хлопці записали другий альбом Paranoid. Над ним працювали набагато більше, цілих 5 днів. Цікава історія. Упоралися так швидко, що залишилася година вільного часу у студії. Аби його не гаяти, Гізер швидесенько накидує текст, а Айомі – доволі просту мелодію. Встигли таки. Озі довелося співати цей експромт з папірця. Нині ж ця пісня є класикою групи. Слухайте на Радіо Рокс, група Black Sabbath. Легендарний експромт. Пісня Paranoid.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Грета Ван Фліт. Хлопці поділилися новим відео.
3: Play your games.
4: Цей бобер.
2: От сумна новина полягає у тому, що жінка на ім'я Грета Ван Фліт померла цього місяця. Проте вона прожила щасливе життя і пішла у віці 95 років. А подивитися відео на Play Your Games можна на сайті Radio Rocks.ua.
5: Шкода, шкода, дуже шкода. Але пісня класна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
6: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
0: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно і без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно. Но без опадів плюс 22.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
9: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Кантата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Будемо сміятися разом з Оазіс. Зараз буде справді смішно. Я почну з цитати. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами копій за першу годину. Це Ліам Галахер жартома, а може й ні, пояснює, чому не хоче створювати новий альбом Оазіс. А якщо він за першу годину не продасться накладом 100 мільйонів, я не буду його випускати. Так напиши такий альбом, щоб він продався, чувач. Просто один фан написав, що новий альбом манчестерського гурту міг би дійсно змінити життя. А Ліам відповів, що ні. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами примірників за першу годину. І не вилікує неприємний запах з рота та запор для нації, якщо він не поверне час назад для Шер і для ще яких інших речей. Давайте просто дамо... Ні, ну, слухай, тут почуття гумору, топчик, дуже класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Вікенд.
3: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
4: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
3: «Final Countdown».
5: It's the final countdown.
3: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: 26 літрів?
7: Подарунок.
6: 26 переможців?
7: Щодня.
6: А ВОК?
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
16: Двірі пак виросте. шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно і без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, плюс 22.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Ми слухаємо найкраще із того, що народилося у 21-му сторіччі. І чи не найголовнішим фестивальним гімном новітньої епохи є пісня «Drowning Pool» «Bodies». Трохи нагадаю про цей гурт. Знаними вони стали завдяки спільному туру з Озі Осборном на підтримку Озфесту. Їхня дебютна платівка «Sinner» 2001 року отримала платиновий статус буквально за 6 тижнів. Але вже за рік через хворобу серця прямо під час туру помирає лідер гурту, вокаліст Дейв Вільямс. Дейв мав прізвисько «Stage» – «Сцена», завдяки неймовірному вмінню працювати із публікою. За іронією долі, ось це прізвисько він отримав від Даймбега Даррела, гітариста «Пантери», який трагічно загинув на 2 роки пізніше за Дейва. Але ми з вами добре знаємо, що музиканти живі доти, доки звучать їхні пісні. Слухаємо у програмі «Новий рок». «Drowning Pool» – «Bodies».
1: Новий рок.
2: Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA G. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
9: Деталі на canon.ua.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
0: Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті tavermedia.ua.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
13: Ден Макаферті. Шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет. Animals».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди грав тільки музику, в яку вірив, бо фанати дуже чутливі до обману.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Грета Ван Фліт. Хлопці поділилися новим відео.
3: Play your games.
4: Цей бобер.
2: От сумна новина полягає у тому, що жінка на ім'я Грета Ван Фліт померла цього місяця.
5: О, ні.
2: Проте вона прожила щасливе життя і пішла у віці 95 років. А подивитися відео на Play Your Games можна на сайті Radio Rocks.ua.
5: Шкода, дуже шкода. Але пісня класна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднішому мови ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно і без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно. Без опадів плюс 22.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – «Ride the Lightning» 2026 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ, Medical Plaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
5: Red Hot Chili Peppers. Californication. Одна з найпопулярніших і найбільш виконуваних пісень гурту. Вона з'явилася майже у кожній програмі виступу колективу і стала третьою за числом живих виконань – понад 500, поступаючи стільки раніше написаним хітам. Живу версію, яку ми слухаємо сьогодні, було записано під час триденного концерту в лондонському Гайд-парку у червні 2004 року. Цей виступ став найприбутковішим в історії шоу-бізнесу.

0: Це була жива версія хіта «Californication» з виступу Red Hot Chili Peppers у Гайд-парку, 2004 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я більше не в змозі шокувати публіку. Сьогодні новини набагато більше залякують людей, ніж рок-н-рол.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Будемо сміятися разом з Оазіс. Зараз буде справді смішно. Я почну з цитати. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами копій за першу годину. Це Ліам Галахер жартома, а може й ні, пояснює, чому не хоче створювати новий альбом Оазіс. Бо якщо він за першу годину не продасться накладом 100 мільйонів, я не буду його випускати. Так напиши такий альбом, щоб він продався, чувач. Просто один фан написав, що новий альбом манчестерського гурту міг би дійсно змінити життя. А Ліам відповів, що ні. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами примірників за першу годину. І не вилікує неприємний запах з рота та запор для нації, якщо він не поверне час назад для Шер і для ще яких інших речей. Давайте просто дамо... Ні, от, слухай, тут почуття гумору топчик, дуже класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронту. ЗСУ на передовій випробовують 4 перспективні моделі безпілотників-перехоплювачів для протидії реактивним безпілотникам. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Владислав Волошин. З його слів, ще близько 10 виробників проходять випробування власних розробок. Нацбанк підвищив облікову ставку на 0,5% до 16%. Регулятор прогнозує вищу за попередні очікування інфляцію через інтенсивні російські обстріли та стрімке здорожчання пального через події на Близькому Сході. Перегляд ставки допоможе підтримати привабливість гривневих активів, утримати контроль над інфляцією та оберегти курс від різких стрибків. Облікова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, вартість кредитів для бізнесу та населення. І про транспорт у столиці. Наземна ділянка Червоної гілки метро не працюватиме навіть під час жовтих тривог. Місто не може гарантувати безпечну евакуацію людей. Якщо потяг зупиниться між станціями, пасажири не зможуть вийти через високу напругу. Додам, у столиці також працює додатковий автобусний маршрут, який курсує від станції метро Палац спорту через Арсенальну до Лісової, навіть під час тривог. І на сам кінець про безпеку дітей в інтернеті. Єврокомісія представила законопроєкт, у якому пропонує заборонити дітям до 13 років користуватися соцмережами. Для підлітків молодше 15 доступ відкриють лише через підконтрольні батькам акаунти. Самостійно створювати акаунти у соцмережах пропонують дозволити з 15 років. Нові правила також передбачають обмеження для соцмереж, онлайн-ігор, відеоплатформ та ще чат-ботів. Головна ідея – прибирати механізми, що стимулюють залежність. Зокрема, емоційно.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями і теж невеликі дощі, плюс 22. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, до 20 тепла.
0: Радіо Рок.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Якщо ви марнували час та отримали від цього задоволення, то нічого не змарновано. Марнуйте час, слухаючи рок.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Грета Ван Фліт. Хлопці поділилися новим відео.
3: Play your games.
4: Цей бобер.
2: От сумна новина полягає у тому, що жінка на ім'я Грета Ван Фліт померла цього місяця.
5: О, ні.
2: Проте вона прожила щасливе життя і пішла у віці 95 років. А подивитися відео на Play Your Games можна на сайті Radio Rocks.ua.
5: Шкода, шкода, дуже шкода. Але пісня класна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Вікенд.
0: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now.
6: You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now.
0: Final Countdown.
7: It's the Final Countdown.
0: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
8: Від творців «Приват-24».
9: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
12: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий, від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
18: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
20: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
21: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
22: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
23: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
24: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Серед іншого, Київ та область включили до переліку територій підвищеного ризику. Крім того, урядовці розширюють перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Також держава до 5 мільйонів гривень на рік збільшує максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства. Додам, пільгові кредити тепер можна залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури. Фінляндія підготувала для України дуже сильний пакет підтримки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з фінським лідером Александром Стубом. Також сторони детально обговорили дипломатичну ситуацію і всі перспективи з американською командою, з європейськими можливостями, а також наші двосторонні відносини. Пункт пропуску маяки Паланка на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу. Попередньо через бій у мережі зв'язку за межами митного пункту, через що не працюють електронні бази даних. Водіям та мандрівникам радять обирати митний пункт Тудора. Сьогодні День рятівника України. Вітаємо і дякуємо тим, хто рятує життя і попри небезпеки завжди приходить на допомогу. Рятівники ліквідовують наслідки російських обстрілів, гасять пожежі, звільняють людей з-під завалів, розміновують нашу землю. Фахівці відновлюють критичну інфраструктуру та доставляють гуманітарну допомогу на деокуповані території. І на сам кінець. У Британії в бібліотеку принесли журнал, повернення якого прострочили на 132 роки. Видання за 1894 рік десятиліттями лежало удома у місцевого жителя на ім'я Джон. Чоловік приніс його лише після того, як дізнався про скасування бібліотечних штрафів.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями і теж невеликі дощі, плюс 22. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, до 20 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Новий рок. На Радіо Рокс.
2: 2004 року американський гурт «Клач» випустив альбом «Blessed Tyrant». Ця назва була офіційною, а от неоприлюднена виглядає таким чином. «Blessed Tyrant – Atlas of the Invisible World with Illustrations of Strange Beasts and Phantoms». Дослівно перекладається так. «Атлас блискавичних тиранів – невидимий світ з ілюстраціями дивних звірів і привидів». Якщо трохи узагальнено подумати про творчість гурту «Клач», то це не просто назва альбому. Це 100% характеристика їхньої творчості. Хоча, як на мене, вони, скоріше, невидимим чином розповідають нам про реальний світ. «Клач» – «The Mob Goes Wild».
1: Новий рок.
3: Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers in innocent bystanders.

0: Реклама.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

Радіо Рокс. Deep Purple. Айра Сміт. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: сьогодні, 17 вересня, у 1979 році народився Чак Комо, ударник гурту Simple Plan. А роком раніше у цей день зняли відеокліп до пісні Queen Bicycle Race. Для цього орендували стадіон Уімблдон і 65 велосипедів. Та найняли 65 жінок модельної зовнішності, одягнених у бікіні. Після зйомок орендодавці відмовилися забирати велосипеди. І 17 вересня 1991 року гурт Guns N' Roses випустив обидва альбоми Use Your Illusion. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavormedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavormedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
4: Motorhead, Ace of Spades, піковий туз. Якось Леммі Кілмістер почув історію про азартного шерифа, який полюбляв махлювати в покері. Він робив це так часто, що одного разу його застрелили за цією підозрою. Втім, коли з мертвої руки забрали карти, з'ясувалося, що шериф навіть не блефував. Його роздача містила 8 кей тузи, у тому числі й піковий. Того ж вечора ця історія, що не йшла Кілмістеру з голови, почала накладатися на шалений ритм фури, яка мчала його додому. І зрештою вилилася у пісню, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Motorhead, Ace of Spades.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Джеймс Бонд має дозвіл вбивати. Рок-зірки мають дозвіл бути огидними. Рок існує для того, щоб дивувати та обурювати.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Будемо сміятися разом з Оазіс. Зараз буде справді смішно. Я почну з цитати. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами копій за першу годину. Це Ліам Галахер жартома, а може й ні, пояснює, чому не хоче створювати новий альбом Оазіс. Якщо він за першу годину не продасться накладом 100 мільйонів, я не буду його випускати. Так напиши такий альбом, щоб він продався, чувач. Просто один фан написав, що новий альбом манчестерського гурту міг би дійсно змінити життя. А Ліам відповів, що ні. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами примірників за першу годину. І не вилікує неприємний запах з рота та запор для нації, якщо він не поверне час назад для Шер і дещо ще яких інших речей. Давайте просто дамо... Ні, ну, слухай, тут почуття гумору топчик, дуже класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Слов'янськ на Донеччині. Поранені двоє людей, спалахнула складська та нежитлова будівля. Займання локалізували. Крім того, у селі Петрівка перша ворожий дрон влучив у приватний будинок. Інформації про жертву не було. Додам, рашисти вкотре за сьогодні атакували Київ ударними дронами. Наразі інформації про руйнування чи жертву не було. Далі про пальне. Ціни на українських АЗС підвищились вдруге за день. Деякі великі українські мережі приписали цінники на бензин та дизель. Тож вартість 95-го коливається від 87 до 93 гривень за літр. За дизель доведеться викласти від 98 до 100 гривень. Преміум пальне і автогаз без змін. На Харківщині під землею облаштовують обласний онкоцентр. Будівельники завершили земляні роботи. Нині заливають фундамент, а потім планують перейти до стін та колон. На понад 3000 квадратів планують побудувати 4 корпуси. Підземну лікарню відкрити планують до липня наступного року. Є відновлення, є оселя та житлові ваучери в дії тимчасово не працюють. Усе через технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Команда «Дія» працює над відновленням усіх функцій. І на сам кінець, цими вихідними Львів прийматиме всеукраїнські змагання з питанку серед ветеранів. 19-20 вересня на Платановій алеї у Стрийському парку змагатимуться майже півсотні команд з різних регіонів України. Додам, питанк – це традиційна французька гра з металевими кулями. Виграє команда, яка з відстані докине свої кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями і теж невеликі дощі, плюс 22. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, до 20 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «It Takes Two to Tango». 2025 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagic. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
12: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 204-40-40.
15: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
16: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
17: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got the princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сонячко, дивись, у нас є два варіанти. Ми можемо говорити про альбом або слухати альбом. Просто
3: я зараз буду говорити, а чого цей трек, а не цей трек? А два, а чого не всі
2: це
3: треки?
2: Правда, це правда. Ну, так вирішили сьогодні в рубриці «Foreign Tongues». Це 25-й британський і 27-й американський, якщо рахувати, тому що там в різний час були офіційні збірки, наприклад, ексклюзивні для Штатів, і вони теж рахувалися як повноцінні альбоми. Ну, це всі знальці ролінгів знають про цю історію. Називається платівка ще раз «Foreign Tongues», вийшла на лейблі «Polydor» 10 липня, менше ніж через 3 роки після успіху «Hackney Diamonds» в 23-му році. І відрізняється від нього куди гострішими політичними настроями, сильнішим зміщенням бік фанку і соула. Але наскільки ж вона звучить актуальна, от я не можу прям натішитися, як ролінгам вдається бути сучасними. Ну, ми вчора з Назаром про це говорили, і сьогодні трошки розкриємо це. Але в першому, наприклад, треку панує старий добрий блюз-рок, і він називається «Route and Twisted».

0: особливо розриває усвідомлення, що це ролінг.
1: 2026 рік. Можливо, якщо б середині 60-х тим сказали, в 2026 році ваш новий альбом буде слухати в Україні в ефірі Радіо Рокс під час великої повномасштабної війни.

все на місці. Після ж тріумфального релізу «Гарні Даймонд» в 23-му році вони провели стадіонний тур Північною Америкою, при тому провели непросто. Вони там продемонстрували таку міцність і концертну форму, що позаздрити можуть всі молоді пачки, реально. Паралельно вони ще й повернулися до Metropolis Studios в Лондоні разом з продюсером Ендрю Уотом, щоб допрацювати чернетки і записати от новий матеріал. Творчий період увінчався виходом Foreign Tongues, який ми слухаємо прямо зараз. І цей реліз, ну, на мою думку, прям офігенний. Ну, дуже класний. От послухаємо In The Stars.

Мабуть, Ендрю Уотт теж шарить, направду. Не тільки музиканти гурту Rolling Stones. Ендрю Уотт теж там доклав нормальну руку до того, щоб зробити такий класний матеріал. Я нагадаю, в рубриці 945 у нас улюблені The Rolling Stones з альбомом Foreign Tones. Ударником двох треків платівки зазначено, до речі, почулого Чарлі Уоттса. Гурт виконав раніше записаний ним партії. А всього в підготовці альбому взяли участь 150 запрошених музикантів і співаків. І в їх числі Роберт Сміт, Чет Сміт, Стів Вінвуд і навіть Пол Маккартні. І от бас-гітару великого бітла ми чуємо в композиції «Covered in You».

0: Я б неділю ганяла от і кайф.
1: Ти варто зазначити, що ну от музиканти реально так класно грають, але і Джаггер фігачить, дай Боже. Ну просто голосові зв'язки 82 роки, і вони у нього особливі якісь реально. Я не знаю, чи в принципі
2: 80. Да, він не звучить як дідо взагалі, прям, да. Прям нічого від цього немає.
1: Так, при тому фігачить ще дуже енергійно, напоросто, і при тому, що це не тільки студійний запис, він так робить на концертах, окрім того, що move like a Джаггер.
0: Скільки кілометрів він намотує
1: там. Ну, приблизно такої самої думки і рецензенти The Guardian, The Rolling Stone, просто Rolling Stone журнал. Всі кажуть, що прям дуже круто, але особливий акцент робиться на треку Divine Intervention, де до цього дуету Джаггера, фірмового гітарного сплетіння Річардса і Вуда, долучився ще й Роберт Сміт із гурту The Cure. І от ця саме пісня Divine Intervention.

0: Якщо ви досі ще не зацікавилися цим альбомом, ну мінімум хоча б одна пісня вам точно має сподобатися, обов'язково послухайте повністю. Воно варте вашої уваги. Можете ще подивитися їх відео на YouTube-каналі, там де якісь молоді люди постійно танцюють. Різні молоді люди під їх пісні, візуалізатори, так би мовити. І я чудово можу їх зрозуміти, бо коли я слухав цей альбом, мені теж хотілося танцювати. Випромінює максимальну світлість і любов, і ми дуже щасливі, що у нас є 25-й за британською нумерацією, 27-й за американською нумерацією альбом Foreign Tones від The Rolling Stones в 2026 році. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А ВОК.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chanteclair та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
14: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
18: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake». І ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All Your Love».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Грета Ван Фліт. Хлопці поділилися новим відео.
3: Play your games.
4: Цей бобер.
2: От сумна новина полягає у тому, що жінка на ім'я Грета Ван Фліт померла цього місяця.
5: О, ні.
2: Проте вона прожила щасливе життя і пішла у віці 95 років. А подивитися відео на Play Your Games можна на сайті Radio Rocks.ua.
5: Шкода, дуже шкода. Але пісня класна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
6: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
0: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Відбулось чергове успішне випробування перехоплювачів протиреактивних шахедів. Будемо масштабувати, наголосив президент. Також Київ готує нові активні та далекобійні операції. Щодо фронту, оборонці готують посилення на Куп'янський напрям, на Олександрівському нищать ворожі позиції. Сили оборони з початку року знищили понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів, найбільше у серпні. У першій половині вересня поцілили майже 200 таких цілей. Усі дані підтверджені в бойовій системі «Дельта». Уряд виділить майже 790 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Йдеться про пріоритетні ділянки для оборони та логістики. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають розпочати невідкладно, а завершити якнайшвидше. Україна готує укладення дронової угоди зі Словенією. Це питання президент обговорив зі словенською урядовою делегацією. Також сторони розглянули перші результати та спільні оборонні проєкти, які можуть реалізувати. Обов'язки генпрокурора поки що виконуватиме Антон Ковальський. Його призначив президент. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, офіційно кандидатуру генпрокурора має затвердити парламент. Тим часом вже екс-генпрокурор Руслан Кравченко нині за кордоном, офіційно у відрядженні, яке спливає завтра. І на сам кінець, в останній вікенд вересня Львів запрошує на фестиваль Coffee, Books and Vintage. Подія об'єднає кав'ярні з різних міст та кавових експертів. Також учасники зможуть послухати живу музику, стендап, поспілкуватися з письменниками та придбати книги.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями і теж невеликі дощі, плюс 22. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, до 20 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас це.
8: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: МРТ, КТ, рентген, безчерг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
14: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Просто іноді вражає, наскільки просто перетворитися з дворового нормального ансамблю на гурт-легенду. Потрібно просто декілька факторів. Грати настільки погано. Настільки погано, щоб аж людям було добре. От це перший варіант. А і співати настільки нерівно, що хочеться почути знову, як це вони так виспівали так нерівно. А давайте ще раз послухаємо. От. І також потрібен ще час. Іноді значно більше, ніж десятиліття одне, але це вже таке. От історія цього гурту, як ми вже зазнали, також потрібен ще час. Іноді значно більше, ніж десятиліття одне, але це вже таке. От історія цього гурту, як ми вже зазначали, розпочалася у містечку Бенсон у штаті

0: почали вони там гратися в музикантів. От. І настільки загралися, що перше демо записали того ж року, і перший альбом, правда, через 5 років. Ось композиція з нього «Дакота».
1: Ну, забираємо, з перших нот забираємо, направду. Заспокойте, будь ласка, одразу 3. I have never been розпаковуйте so назад. Емочіл рок.
2: After graduating high
0: school, I never knew. Це просто ще одна мрія Назарчика.
3: Стопудово. The Midwest is crazy with great friends and
1: unforgettable relationships. Дуже емоційний, дуже. Я трошки переживаю за нього. Each and every day. Well, if these bones still hold me up, I'm fine. Але музика ж класна яка. If I feel this cold still buried in my throat, I guess I'll survive. Може, це просто перша реакція така.

0: це Дісторшн більше не є елементом рок-музики.
1: Зараз ви почуєте, як називався альбом. Це трек з альбому, який називався «This couch is long and full as friendship» 13-го року. Як виявилося, диван справді був дуже довгим, бо на ньому вмістилися і серця усіх любителів поплакати під складні гітарні рифи. І музичні критики нарешті помітили, що Ділан перебирає пальцями по грифу швидше, ніж по клавіатурі мобільника. І гурт підписує контракт Triple Crown Records, і наступного року видає альбом Pleasant Living. І ці троє назвали своє життя от в гастрольному мікроавтобусі, який пахнув з дуже старою піцею. Ну, як пахнуть? Смерді старою піцею і вчорашніми шкарпатками. І от наступна композиція називається «Sunrise».

0: я зараз я уявляю собі звичайний вокал, так, красивий, класний вокал, звичайний. Але це був би ще один гурт. А так, це точно те, що залишає слід.
1: Я знаю, з ким ми зможемо такий гурт зібрати. З Зєніним.
2: Зараз згадуєш всі наші краш-тести?
1: 100%.
2: Якщо вам цікаво, то сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми слухаємо команду, яка називається «Teeny Moving Parts». І ось в них був золотий вік пива, сліз, і тепер, увага, Ілюха, папух.
0: Папух?
2: Так, і він розпочався у 16-му році. Спочатку виходить альбом «Celebrate», де головним посланням було «Все жахливо, давайте святкувати».
0: А я думав, папуги ні.
2: Потім з'являється альбом «Swell», це 18-й рік, з дуже сфотогенічним папугою в кліпі.
0: Офігенно, дуже лайк.
2: І Ділан на концертах починає посміхатися настільки широко, що оце Ділан, який бачиш, що фани побачили в ньому тренера з особистісного зростання просто, і він замикає тріаду альбомом «Breeze» 19-го року, який нагадував усім дихати під час панічних атак, які наступали під час концертів. І гурт почав їздити по світу, довівши, що троє чуваків із Міннесоти можуть змусити плакати навіть суворих бороданів у Європі та Японії. Медісін.

0: Валюха, якщо
1: треба папуга, то ми знайдемо. Тільки давай до нас в гурт.
2: От про що я казав зараз, от ці пісні, та звичайний вокал, звичайно, ну, нормальна гармонія, просто вокальна, але одразу є такий, ну, окей, це щось ще от там, ще один гурт. А от попередні дві пісні, які були надзвичайно емоційними, все ж таки чіпляють. Цікаво.

0: Можу розібратися в своїх емоціях, я знаю, ставлені до цього гурту.
1: Оце Ево.
0: О, Боже. Ну, я ж був металістом. Інструментальна складова, реально класна.
2: Я не можу розібратися до свого ставлення до гурту Teeny Moving Parts. І от коли у 22-му році вони випускають альбом, вони вирішили, що час для слави настав, і назвали його Teeny Moving Parts. І хлопці зрозуміли,
0: так. У гурту має бути одноіменний альбом.
2: І от саме у цей рік вони зрозуміли, що вони дорослішують, і що це пастка, а контракти з лейблами – це взагалі шлях до цієї пастки. Тому пішли у вільне плавання. І у 24-му році вони самостійно випустили альбом «Deep in the Blue», і хлопці продовжують так от майстерно пиляти свої гармонії, цей матрок, збирати повні зали тих, хто ностальгує за минулим десятиліттям, а вони справді є таким містком у хороше наше дитинство 90-х, початку 2000-х, і вони досі разом, досі родичі, досі не побивали одне одного в своєму мікроавтобусі. І це ще одне досягнення гурту Teeny Moving Parts, отже «Deep in the Blue».

0: Тіні Мувін Парс. І чесно кажучи, якби я почула їх у 2000 році, це була б точно моя найулюбленіша команда на землі. Вони просто запізнилися на 26 років. Ну, реально, тому що в них є і складність, і щирість, і наглість, і дитячість, і це кайфово. Де ж ви були, пацани, а?
1: 26 років. Де ви були 26 років?
0: Тіні Мувін Парс сьогодні у рубриці «Треш-контроль», і це справді треш, тому що я теж розумію, де я була ці 26 років.
2: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлю картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Світ не обмежується вулицею, на якій ти живеш. Не бійся покинути її, щоб набратись досвіду.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Будемо сміятися разом з Оазіс. Зараз буде справді смішно. Я почну з цитати. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами копій за першу годину. Це Ліам Галахер жартома, а може й ні, пояснює, чому не хоче створювати новий альбом Оазіс. А якщо він за першу годину не продасться накладом 100 мільйонів, я не буду його випускати. Так напиши такий альбом, щоб він продався, чувач. Просто один фан написав, що новий альбом манчестерського гурту міг би дійсно змінити життя. А Ліам відповів, що ні. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами примірників за першу годину. І не вилікує неприємний запах з рота та запор для нації, якщо він не поверне час назад для Шер і для ще яких інших речей. Давайте просто дамо... Ні, ну, слухай, тут почуття гумору, топчик, дуже класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
3: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now.
4: You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now.
3: Final Countdown.
5: It's the Final Countdown.
3: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096-17-42-749.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями і теж невеликі дощі, плюс 22. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, до 20 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Чимало рок-команд, що народжувались у маленьких містах, мріяли якомога скоріше прославитись і звалити звідти. Blackstone Cherry, хоч і відомі на весь світ, але особливо тепло, їх завжди зустрічають тільки в рідному Едмонтоні. Тому кожного разу вони залюбки туди повертаються. Причому ця підтримка була в хлопців від самого початку. Ще 2006 року, коли Blackstone Cherry записали дебютний альбом і приїхали в Едмонтон, то все місто зустрічало їх з плакатами «Ласкаво просимо додому». Ну а ми послухаємо найуспішніший сингл в історії гурту з альбому «Between the Devil and the Deep Blue Sea» 2011 року. Blackstone Cherry – «White Trash Millionaire».
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Відсотків, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
6: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
7: Деталі на canon.ua.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tavr Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. The Animals, House of the Rising Sun. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun. Довершено гуртом Five Finger Death Punch.

0: Реклама від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення?

0: радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
4: Група Megadeth – Symphony of Destruction. Пісня Symphony of Destruction – одна з найпопулярніших у колективу Megadeth. І не тільки з огляду на важкі рифи, передусім завдяки гострому тексту. Сам лідер гурту Дейв Мастейн колись так її описав. Це пісня про те, як беруть середньостатистичного повдура, моють, голять, перетворюють на мавпу у діловому костюмі, і тепер він може керувати країною. У нашу епоху, коли практично жоден зі світових урядів не може впоратися із ситуацією в країні, Symphony of Destruction і досі не втрачає свої популярності. Слухайте на Радіо Рокс, група Megadeth, Symphony of Destruction.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: В своєму житті я зустрів лише одну людину, яка була ще більш навіжена, ніж я сам. Це Сальвадор Далі.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Грета Ван Фліт. Хлопці поділилися новим відео.
4: Play your games.
5: Цей бобер.
3: От сумна новина полягає у тому, що жінка на ім'я Грета Ван Фліт померла цього місяця.
6: Ні.
3: Проте вона прожила щасливе життя і пішла у віці 95 років. А подивитися відео на Play Your Games можна на сайті Radio Rocks.ua.
6: Шкода, шкода, дуже шкода. Але пісня класна.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come together.
1: Тримай стрій на Radio Rocks.
2: Реклама.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями і теж невеликі дощі, плюс 22. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, до 20 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Rolling Stones» та «Пол Маккартні» «Bite My Head Off» 2023 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет – лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
10: 204-40-40.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс, гітарист і співак, засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки. Нову електрогітару. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки. Нову електрогітару Гібсон та підсилювач Fender Champ.

вдягнені бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Люди хочуть, щоб їх лякали. Вони хочуть спектаклю, вистави. Ось чому вони так люблять дивитись фільми жахів. І чому наша група залишилась на вершині так довго.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Будемо сміятися разом з Оазіс. Зараз буде справді смішно. Я почну з цитати. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами копій за першу годину. Це Ліам Галахер жартома, а може й ні, пояснює, чому не хоче створювати новий альбом Оазіс. А якщо він за першу годину не продасться накладом 100 мільйонів, я не буду його випускати. Так напиши такий альбом, щоб він продався, чувач. Просто один фан написав, що новий альбом манчестерського гурту міг би дійсно змінити життя. А Ліам відповів, що ні. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами примірників за першу годину. І не вилікує неприємний запах з рота та запор для нації, якщо він не поверне час назад для Шер і для ще яких інших речей. Давайте просто дамо... Ні, ну, слухай, тут почуття гумору, топчик, дуже класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Оцепібанк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепібанк.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
13: І в чому сенс?
14: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
15: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
19: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
21: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
20: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Кидаєте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
22: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
23: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
25: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Ціну і кожен момент.
26: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
27: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
28: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
29: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
30: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіць. Саундгарден. Black Hole Sun, won't you come? Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Київ 103,6

0: пізніше включать у першу десятку найвидатніших пісень жанру хеві-метал і визнають найкращим твором автора-вокаліста. І хоча 97-го року гурт «Діо» гастролював на підтримку вже 7-го альбому, програма виступів містила хіт, який не дарма називають візитівкою і гурту, і співака.
1: Come on, it's called the Holy Diamond.

0: Це була жива версія хіта «Holy Diver» з концерту «Діо» в Чикаго 1997 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Термінів не існує. Існує музика. Хтось каже, що ми граємо рок. Хтось називає це хеві-метал. Слова різні, але музика від них не змінюється.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Грета Ван Фліт. Хлопці поділилися новим відео.

0: сумна новина полягає у тому, що жінка на ім'я Грета Ватфліт померла цього місяця.
1: Ні.
0: Проте вона прожила щасливе життя і пішла у віці 95 років. А подивитися відео на Play Your Games можна на сайті Radio Rocks.ua.
1: Шкода, шкода, дуже шкода. Але пісня класна.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок-вікенд.
3: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
4: «You're in the Army Now». «Oh, oh, you're in the Army Now».
3: «Final Countdown».
5: «It's the Final Countdown».
3: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама.

Вокаліст гурту Disturbed Девід Дрейман ніколи не виглядав м'якою людиною. Доброю так, але аж ніяк не м'якою. Але під час одного з інтерв'ю він зізнався, що народження сина зробило його ще злішим на світ, посиливши бажання захистити родину від усього жахливого і несправедливого. Нагадаю, що батьком Девід став 2013-го. Сина йому народила акторка та колишня реслерка Лена Яда. І більшу частину своїх нових почуттів та емоцій Дрейман розкрив на одному з найуспішніших альбомів в кар'єрі гурту, який він записав вже в статусі тата. Immortalized 2015 року. І саме з цього альбому ми послухаємо трек Disturbed – Open Your Eyes. Новий

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Pink Floyd, Us and Them. 71 рік. Група Pink Floyd міркує над новим альбомом Dark Side of the Moon і турне по Англії, Японії та Америці. Вже без Сіда Барета. Одного дня група зібралась Dark Side of the Moon і турне по Англії, Японії та Америці. Вже без Сіда Барета. Одного дня група зібралася в гостях у барабанщика Ніка Мейсона.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс. Кіс.
1: Ми не вкриті татуюваннями. У нас в носі немає кілець та усілякого такого лайна. Ми граємо рок-н-рол і віримо, що можна радіти життю та не вбивати себе всім цим. Кінець кінцем, рок – це перш за все музика.
0: Джин Сімонс. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Будемо сміятися разом з Оазіс. Зараз буде справді смішно. Я почну з цитати. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами копій за першу годину. Це Ліам Галахер жартома, а може й ні, пояснює, чому не хоче створювати новий альбом Оазіс. Бо якщо він за першу годину не продасться накладом 100 мільйонів, я не буду його випускати. Так напиши такий альбом, щоб він продався, чувач. Просто один фан написав, що новий альбом манчестерського гурту міг би дійсно змінити життя. А Ліам відповів, що ні. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами примірників за першу годину. І не вилікує неприємний запах з рота та запор для нації, якщо він не поверне час назад для Шер і дещо ще яких інших речей. Давайте просто дамо... Ні, ну, слухай, почуття гумору, топчик, дуже класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс. ACDC.
1: I'm dynamite. And I will not fight.
0: Мотлі Крю. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Rebel Like You», 2022 рік.

0: реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
2: Марк Нофлер. Народився у найбільшому місті Шотландії – Глазго, в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт «Dire Straits» здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс «Dire Straits – Sultans of Swing».

0: Стей! Рок-цитата на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Грета Ван Фліт. Хлопці поділилися новим відео.
3: Play your games.
4: Цей бобер.
2: От сумна новина полягає у тому, що жінка на ім'я Грета Ван Фліт померла цього місяця.
5: О, ні.
2: Проте вона прожила щасливе життя і пішла у віці 95 років. А подивитися відео на Play Your Games можна на сайті Radio Rocks.ua.
5: Шкода, шкода, дуже шкода. Але пісня класна.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
6: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss. Rock and roll all night. 12 роками раніше, 1983-го, колектив з'явився на MTV, анонсуючи і вихід альбому «Lick It Up», і свою безмакіяжну епоху. 1995-го вона закінчилася там же, де й почалася – на MTV у форматі «Unplugged». Концерт запам'ятався ще й тим, що наприкінці його до складу Стенлі Сімонс Кулик Сінгер долучилися колишні, вони ж і майбутні музиканти Ейс Фрейлі та Пітер Кріс. Той виступ вінчав один з хітів гурту «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія пісні Rock'n'Roll All Night з виступу Kiss на MTV Unplugged, 95-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Музика – це музика. І якщо її робили з відчуттям, то не помітити її просто неможливо. Скільки б тобі не було років.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: часом, якщо змінити підхід до своєї роботи, особливо якщо вона творча, можна реально поглянути на неї по-новому і знову закохатися у те, що робиш. Саме таким шляхом пішов кілька років тому Тайлер Коннолі, фронтмен гурту Theory of a Deadman, або ж просто Theory. Раніше Тайлер писав всі пісні на гітарі, але з роками почав відчувати невелику творчу кризу, тож перейшов на фортепіано. По-перше, і сам розкрився, і музика гурту, годі й казати, стала більш мелодійною, а теми, які зараз розкриває команда, є все більш глибокими. Theory. History of Violence.
1: Новий рок.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Джон Леннон. Imagine. Одразу після розвалу Бітлів Джон Леннон у 71-му році взявся разом з Йоко Оно боротися за мир в усьому світі. Він випустив одразу декілька пісень, таких як, наприклад, «Дайте миру шанс». А однією з найпопулярніших пісень миру й досі лишається Imagine. Є багато версій стосовно того, про що вона, але основною лишається те, що розповіла сама Йоко Оно. Мовляв, Леннон надихнувся її спогадами про дитинство в Японії під час Другої світової війни. І Джон справді вірив, що все людство на планеті – одна велика країна, один народ, один світ. І немає чого воювати. Слухайте на Радіо Рокс. Миролюбивий Джон Леннон. Imagine.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Я в металі вже 20 років, але ніколи не вважав, що фани – це данність. Для мене честь виступати перед ними. На концерті я готовий віддати їм все, що маю.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – Asking for a Friend. 2025 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джон Лорд. Англійський віртуоз фортепіано. Композитор. Засновник гурту Deep Purple. Він пішов від нас 16 липня 2012-го. У ті дні слова, що якнайкраще характеризують місію Лорда, сказав Ларс Ульріх. Всіх нас можна звинуватити у тому, що ми легко роздаємо такі визначення, як унікальний, перший, єдиний, коли говоримо про людей, що вплинули на нас. Але немає більш об'єктивних слів, які просто немає і не було в хард-рок історії музиканта, подібного Джону Лорду. Жодного. І крапка. Ніхто не грав так, як він. Ніхто не звучав так, як він. Ніхто так не писав пісень, як він. Ніхто з клавішників не міг так чітко висловлювати свої думки, бути імпозантним джентльменом в житті і неймовірно крутим музикантом на сцені. Слухайте на Радіо Рокс «Deep Purple – Child in Time».

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я ніколи не стану рок-зіркою. Я стану легендою.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.